0: Härlig, men hej och välkommen till PT Country. Så hygglig att du har funnit fram till stationen och har vi en fredagslåt av dig. Bara vänt. För vem har vi gjort idag? Jo, det är ju ingen ringare än Shel Silverstein, amerikansk poet och sångare, låtskrivare och tegneserieartist, och han var författare. Av både skuespill och barneböcker, men mest känt är han självföljligt för att ha begått en väldigt morsom sång. Gjort känt av ingen ringare än hans självaste Johnny Cash. Vi får A Boy Named Sue.
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named

0: Nej.
1: En elefant?
0: Nej.
2: En björnbil?
0: Nej.
1: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
1: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans span North London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Om 500 meter, ta till höger.
5: Nej, det blir väl inte helt
4: riktigt. Sving in på Burger King.
5: Hä?
4: Köp Nice Price Deal till kun 79.
5: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
4: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
5: Okej, okay, jag gör det.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
9: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer domskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
13: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
21: Elektroimportøren.
22: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: fire staute karer bestemte seg for mange år siden og dannet et band, og de kalte seg Highwaymen. Du hører på P10 Country, om en få minutter møter du Luke Bryan her hos oss.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Ja, hej.
18: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
17: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
18: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
17: Ja, det stämmer väl.
18: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
19: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
18: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
17: Oh ja, sån ja.
18: Ja.
10: I Nationen kan du läsa om hur politiska beslutningar påverkar folk I hela landet. Med skriv om jordbruk och matproduktion, lokalsamfund och näringsliv I distrikten. Om det som sker utanför de stora byarna och hur det angår oss alla. Läs Nationen också

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigan Scandal of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! And give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
5: Tall och revisor, varsågod.
6: Hallå, det är chefen som ringer här.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
5: Jag hör ju att du är Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så lägger på.
6: Ja, gör det.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
7: Talkmore.
8: Hej gutta.
9: Mer disciplin.
10: Pappa. Ah, fan, klarar jag genomföra det där? Och då gör du det.
8: De som en gång måste beskyttas, tränger att slå ut vingarna och få fly på egen hand.
9: Mer domskap.
8: Vad heter regnstyren med röd näsa?
11: Julius.
9: Ja. Mer dans.
12: Jag bara minna om att fjorde säsongen av Skavdanse var den mest sett på 10 år.
9: Se nya säsonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste och Skavdanse på TV2 Play i september.
13: Det är fort gjort att överse ting i en hektisk arbetsvardag. Kanske en kollega har lagt en kalender med översikt över allas bursdag. Eller så har de begynt att veta kaffefiltret så det inte blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt i dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
14: ja,
13: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
17: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7.
18: Å, herregud.
17: Nei, ah, yeah.
18: Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
20: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass.
22: Det bare dundrer på.
23: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
24: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Det er litt
18: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
25: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris. Når til overs.
26: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
27: Steinsprut og ruteskift.